0: Кыргызстане час дня.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Кыргызстанда туулган информатика факультетинин бүтүрүүчүсү Омар Ураимов Лос-Анджелес шаарындагы Түштүк Калифорния университетинде Манас видео оюнунун бет-ачарын өткөрдү. Бул тууралуу Калифорния университетинде өткөн өнүккөн оюн долбоорлоруна сиреп салуу иш-чарасынын эфиринде белгилүү болду. Маалым болгондой, Манас окуу жайдын кампусунда профессорлордун, анын ичинде тармактык адистердин жетекчилиги астында сынак аркылуу тандалып алынган 10 мыкты бүтүрүү иштеринин бири. Дипломдук долбоордун идеялык шыктандыруучусу жана чыгармачылык жетекчиси Кыргызстандын атуулу Омар Ураимов. Ал 5 жашында ата-энеси менен бирге америкалык кыялды ишке ашыруу үчүн Техас штатындагы Хьюстон шаарына көчүп барган. Ал өзүнүн мурасы менен сыймыктанчу, бирок жылдан жылга кыргыз тамырынан ажырап баратканын сезе баштаган. Ураимов демилгелеген видео оюн өлкөнүн эң баалуу маданий эстелиги болгон кыргыз элинин Манас эпосунун негизинде даярдалган. Омар бүгүнкү күндө компьютердик технологиялар боюнча бакалавр дипломунун ээси. Анын айтымында Манас компьютердик оюну кыргыздын мурастарын изилдөө үчүн, аны Кыргызстан жөнүндө эч качан укпаган көптөгөн адамдарга тартуулоо үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Кыргызстандын мамлекеттик тулушунун сырткы көрүнүшү 1992 жылы 3 мартта бекитилген. Желекте кыял көркүн бирикмесинин кол өнөрчүлөрү табигый жибектен бир түндө тигишкен. Ага живопистин салттуу ыкмасы колдонулган. Жогорку кеңеш тарабынан сунушталган желектин биринчи үлгүсү азырда өндүрүштө колдонулуп келет. Желектин түсү көк болуп калуусу мүмкүн болгон. Мамлекеттик символдорду бекитүүдө депутаттардын ортосунда желектин түсү боюнча талаш жаралган. Желектин кызыл түсү эркиндикти билдирет. Кызыл асаба Улуу Манастын туусунун түсү болгон. Алтын күн бейпилдик менен байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк бул ата үйүнүн жана дүйнөнүн символу. Андагы 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга биригүүсүн билдирет. Ала Тоо аянтындагы желек жылына 2 жолу жуулат. Бишектин жанындагы Боз Бөртөк тоосуна орнотулган флагшток дүйнөдөгү эң бийик флагштоктордун бири. Ал 12-нчи орунду ээлейт. Кыргызстандын мамлекеттик желеги дүйнөнүн эң алыскы жерлеринин бири Антарктидада белгиленгени белгилүү.